0: Pozvao prijatelja za Bofo Gobar Pira za sezon Miki Profi Wakivo Lorenz Mkela.
1: Ina mketera wivo ni haipita mamubuyu ya lulana.